0: thobela thobela thobela ke steam noa ha babara snata le tiele le je top 30 le pet murulu ana mo thobela fm mushate wa tsebole bo ithabishwe
1: let's go
2: la tikeng se fatanaeng le kana pen la gago
1: o kwa gala fela thobela fm mona kong ye